0: Hello.
1: Hello,
0: Ôi,
1: bên
0: phía đây mất nơi, tại Bắc Rành.
1: nhà đây còn như bì
0: Ôi, còn yêu bì, nãy sẽ cầm thuốc.
1: nằm mau ngọt
0: Ôi, nằm mong ngọt mô, còn yêu bì.
1: hả
0: Tòa, cái sạp cầm bạc mình nhé, phía rộng mô, nghe sụt tổ nặng, nghe nhọc bà nhạc
1: hả
0: rành, bạc phía nâng cầu ẹ, mà ta sạp. Tế, phía lòng cầm nô, phía quạch yạc hiệp hả?
1: nhà bên hay sự
0: Ờ, tòa, sụt tổ nặng cầm
1: bởi
0: ta kèn
1: vậy
0: mô.
1: sự việc lịch sự thiệt hả
0: Hỏi hỏi cặp bò rụ cá đây hí buồn kia yộc bìa kia yộc sệt mệt mà ta tôi hình rầy tăng bằng nhà cội nhà khía anh lại bằng nhà trầy kia cam kia chăm nhà bên đẹp nhà kia rụ cá bèn em đây hỏi thế và công ta phía sập radio đang step mó
1: là sớm đang xem
0: ờ
1: là
0: ta
1: update
0: ta
1: cho cái program
0: hỏi hỏi thế cái chương trình yêu phi quạng nhà bên sập nhà phi mà ta step
1: ai nói được thì chúng ta em muốn lên chẳng bao giờ bạn nông cần gì
0: Ta hỏi nghĩ đó nè, ta cái chuyện vậy. Thế nên bất
1: à
0: sập cái bằng nhà nó đấy.
1: dạ mày và đàn năng nghe
0: Ủa?
1: không cho ngay đàn chị đàn cái men
0: Ủa?
1: dạ kỳ bà yên cho ngay bà rồi bà nhập đi program
0: Hử?
1: hàm tâm nhập phim tu bạn đi kỳ staff trong phim tu
0: Ta.
1: bạn kỳ bằng lọc thì bạn sẽ yếu lên chị biết rượu ngầm lạ bạn chết cả chẳng ngồi lại
0: Hỏi,
1: buồn
0: hỏi.
1: hàm tâm y bảo nhăn y bà hẹp nà bồ ngập y bà
0: Hỏi.
1: hẹp nà có tình
0: Hử?
1: y

0: العرشاء العرشسوب دو نما فدق
1: هاي
0: ما بابا كده صنع بس من البروجرام
1: تا كم بلي شبوت نه كتا بابيلا Bộ cái tên lăng như nghi hạ cả thuộc cái trong phi trong cái bà lọc cái bà dư sổ tên hạt bà nhờ sạp cái trong rai mới lòng bà cái này cái program Để tỏ ngà cái mên cái bà lọc rụt cái nhờ sạp lăng rắn cắt bà phi hạ cái này cái chỗ của bố Để cái này cái trong rai cái bà phi của El Molin đã y bà Gilbert nông cơ rì Cô bà lê chú buôn ế con
0: Yubi
1: Hồi con Yubi mơ
0: Hồi
1: Hồi tỏ bà lê chú buôn hỏi
0: Bye
1: Bye